0: 切索灰灰。
1: 开前门松。
0: 让老恰么个？让不是狗的，不是狗的，不是狗的。老恰么个？苏丹想鸡吧？
1: 没钱的，叫人喊三块说个上去。一年挨老板的小事。
0: 儿子，让老恰我妈的，老板妈说哟。开始按住，让干么你说忙个年啊，钱明不？俺们让小三孙打的。
1: 俺们老公没说着呢。kina tari ni ja kule chira khana za nga kina charo shugo sam chu nge pa la lya kina ta to ya gu chi yuke lin cha
0: ran su so me gyen pho bi na su so ta to chao de dis nge la kala so